0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Сені көрсем мүндемей, жүрек соғар сұры білмей.